Radio Alise Plus programmā skan ziņas, studijā Juris Saukāns. Rīgā šodien notika preses konference pēc premjerministres Evikas Siliņas tikšanās ar viņas šim amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Pat labam atrast labāko aizsardzības ministra amata kandidātu būtu grūti, tā teica Siliņa. Melnis norādīja, ka viņam nokļūstot amatā būs trīs galvenās prioritātes. Pirmkārt, turpināt ministrijā sāktos darbus, galveno uzsvaru liekot uz Ukrainas pieredzes pārņemšanu un integrēšanu bruņoto spēku pieredzē un zināšanās. Otrkārt, militārās industrijas ekosistēmas pilnveidošana, sakārtošana un integrēšana aizsardzības nozarē, lai bruņotie spēki varētu efektīvāk strādāt un pildīt uzdevumus. Trešā prioritāte būšot NBS spēju pārorientēšana šodienas un rītdienas vajadzībām. Izsludināts konkurss SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums valdes locekļa amatam. Pretendentiem jābūt akadēmiskajai, augstākajai vai otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai, uzņēmējdarbības vadības, inženieru zinātnes, ekonomikas vai tiesību zinātnes jomā, 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vismaz 3 gadu pieredzē valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, lai nodrošinātu kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa amatu. Valdes loceklim tiek piedāvāta darba alga 3500 eiro pirms nodokļa. Nomaksas. Kandidātu atlases process norisināsies trīs kārtās, pretendentu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 8. jūnijam. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiks iekļauta arī Alūksnes novada teritorija. To paredz valdības šodien pieņemtie grozījumi noteikumos par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem. Alūksnes novadā Latgales SEZ statusu noteiks 2000 hektāru lielai teritorijai. 23. maijā 2014. Vienības nama koncertzālē noritēs svētku koncerts Zimtās puses dziesmas. Tas būs veltīts Daugavpils Ukraiņu biedrības Marija 23. dzimšanas dienai. Pasākumā gaidāma daudzveidīga kultūras programma ar dziesmām, dejām un sirsnīgu svētku atmosfēru. Svētku koncertā piedalīšies radošie kolektīvi no visas Latvijas. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par saules enerģijas strauju attīstību Latvijā un sasniegto jaudu apjomu. Tas ir īpaši aktuāli, jo pieaugot saules parku skaitam, dienas vidu elektrības cenas kļūst ļoti zemas vai pat negatīvas, kamēr pieprasījuma stundās tās strauji kāpj. Tāpat tika apspriests pieaugušais maisaimniecību pieprasījums pēc saules paneļiem un baterijām, kā arī pieejamām atbalsta programmām. Plašāk par šiem un citiem jautājumiem savu skatījumu sniedz Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis.
2: Mēs esam Latvijā šogad sasniegt pēc būtības savu maksimālo pietiekamo jaudu, kas ir tādiem industriālajiem saules parkiem. Mēs redzam, braucot pa Latviju, diezgan daudz viņi ir uzstādīti. Tas ir vairāk nekā šodien kaut kur aptuveni 1300 megavatiem. Lai saprastu, 1300 megavati tas ir kaut kur nedaudz mazāk nekā Hesi Latvijā, jo Hesi jauda ir 1500 megavati. Un plus arī privātās maisaimniecības, kas ir vērtīgi 2000 uzstādīts. Līdz ar to šogad mēs runājot arī attīstītājiem esošajiem saules parkiem uzstāt baterijas, kas viņu palīdz balansēt, jo mēs izzinām vasarā saulainā dienā pa vidu elektrības cenas ir ļoti tuvu nulē vai pat negatīvas, bet no rītiem ir ļoti augstas, un tas viņiem ļauj saulainā dienas vidu enerģiju uzkrāt, un lai tad to dod tirgu vai nekad ir pīķis vai no rīta vai vakara pusē, kas palīdz arī stabilizēt sistēmu. Līdz ar to šogad mēs skatāmies, ka elektrības cena būs stabilāka uz vasaras pusi, un tas saules parka apjoms ir tuvu tam, ko mēs redzam, cik tirgus var paņemt, jo to nosaka to, ko redzam, ka enerģijas cena saulēnā dienā pliek arvien vairāk tojās nulas atzīmē vai pat ir negatīvas. Maisaimniecībām mēs noteikti aicinām izvērtēt un skatīties arī turpmāk, arī skatoties pēc tiem pieteikumiem, kur cilvēki piesakās uz atbalsta programmu maisaimniecībām, jo projām pieteikumi stabils tas cipars. Bet tas, kas ir pamainies, ja līdz šim nāca runa tikai par saules paneļu, bet tagad nāk arī maisaimniecības saules paneļu plus baterijas. Un tur nav runa varbūt pat tikai tik daudz arī, kā pirmā lieta ir mazāk elektrības rēķina, bet no otras puses tā ir arī drošības stabilitāte, jo ja tev rodās kaut kāds atslēga, kas gadās vasarā kāds vajadz gadiem, tās baterijas palīdz nodrošināt, ka tev mājās ir vēl elektrība, kaut kādam brīdim atkrīvotas. Un tas ir arī papildus drošības stabilitāte, arī katram pašam mājās piedāvā visas sistēmas, un tas ir tas būtiskākais, un tas ir tas, kur cilvēku attīstās, noteikti aicinu izmantot esošo programmu, skatīties. Tie, kas ir uzstādījuši, visi ir diezgan apmierināti, un arī skatos, nāk klāt arī jaunas tehnoloģijas klāt, tas ir virziens, kur mums arī jāskatās. Atbalsta programma mums turpinās saules paneļu tādu ir, bet arī gribētu noteikti aicināt cilvēkiem varbūt padomāt. Ir iespējams, kas ir jauninājums ir bijis, ko mēs pagājušajā izmaiņā agrāk bija tikai varēja pirkt saules paneļus ar bateriju kopā vienā programmā, pie viena pieteikuma. Tad šajā momentā tu varēja arī pieteikties atsevišķi baterijā. Un tas ir viennozīmīgi, tev obligāti ir jābūt saules paneļiem, tu arī var vienkārši pieteikties baterijām ar tādu domu, ja tev pieņemsim vasarā, kad tev ir bieži mājās vai kaut kur austās elektrība vai pazūd, tu vari pieteikties ar atbalstam baterijām, kas tev palīdzēs arī tādos momentos, kad tev nav pazūd elektrība, kad tev ir baterija, pēc kā tu vari vēl joprojām izmantot savas ikdienas lietas.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Mēlni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
1: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
2: Top!

Sunsets Festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!

0: рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: Top, top, top!
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Nīši povod ļa ulipki. Ulipņis. I peredai daļše. Alise Plus.

0: выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās pauzes deju kolektīvs Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē spriedām par izmaiņām saules paneļu norēķinu sistēmā Latvijā. No iepriekšējās neto uzskaites uz jauno neto norēķinu modeli. Tas ir aktuāli, jo jaunā sistēma dod lielāku elastību, iespējams uzstādīt jaudīgākas sistēmas, izmantot elektroenerģiju vairākos objektos un norēķini notiek naudas izteiksmē nevis kilovatstundās. Papildus tika apspriests būtiskais tehnoloģiju cenu kritums un pieejamais valsts atbalsts, kas padara šo risinājumu pieejamāku plašākai sabiedrībai. Plašāk par sistēmu atšķirībām un iespējām izklāstīja Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis.
2: Vecā bija tā saucamā neto uzskaites sistēma. Viņi ir tiem visiem, kas uzstādīja saules paneļus pieslēgās tīklam līdz 2024. Gada 30. aprīlim. Tas bija tas moments, kad tu saražu elektroniku, tu viņu devi tīklā, un tad pa ziemi ņēma atpakaļ tos paši, jo tur uzskaita notika kilovatstundās. Un kas varbūt bija specifiski, viņiem bija savi ierobežojumi, tur bija noteikts kilovatu, cik to var uzstādīt. Kaut ko aptuveni 11 kilovatiem maksimālai griezt, un tu varēji patērēt tikai tajā objektā, kur ir uzstādīts. Un ņemot vērā, ka tad bija diezgan liela no sabiedrības arī interesi par to, kāds grib uzstādīt vairāk saules paneļus ar lielāku jaudu, bija cilvēkiem, kam bija vēl, hei, es gribu uzstādīt, nezinu, varbūt laukos, tur šķūnīšu jumtu, bet patērēt arī savā dzīvoklī pilsētā, un tad mēs sapratām, ka to sistēmu esošo pārtaisīt nav iespējams, un tad mēs to, ka taisījām jaunu sistēmu, un tad ir izveidojas tā saucamā neto norēķinu sistēma, kas jau to norēķinu rēķināja pēc būtības tajā momentā, kad doda kilos pārēķinu jau eiro, cik ir tas finansiālais. Un tad nācam pirmkārt to, ko var uzstādīt lielāku, cik tu vēlies, praktiski bez ierobežojuma mājasemniecība var uzstādīt, nu, ir stipri lielākas jaudas. Un arī to izmantot vairākos objektos. Tas, kas ir būtiski, laikam, tā vecā sistēma saucam neto uzskaits, tiem cilvēkiem, kas ir viņiem, strādā līdz 2029. Gada 28. Februārim, var mierīgi būt tiem, ka veco sistēmu viņā būt un strādāt viņā. Un jaunā sistēma jau ir cilvēkiem, kas jau tagad ir piesakās. Viņiem tas viss norēķins vai rēķinās naudas izteiksmē, tas, kas būtiski noteikti ir jārēķina paši patēriņš. Tāpēc arī mēs gājām klāt jaunajā sistēmā, ka tie var atbalst gan saules paneļiem, gan arī baterijām, ka to ir pa dienu saražot, uzkrāt pats un pats arī patērēt. Tādā ziņā mazāk izmantojot tīkla infrastruktūru. Cilvēki ir aktīvi, mēs arī redzam, ka tie pieteikumi ir kā vecajā sistēmā bija tā arī jaunajā sistēma diezgan stabila, mēs skatāmies katru mēnesi arī monitorējam, un cilvēki ļoti pieņēmuši un ļoti labi strādā, un cilvēki arī uzstāda lielākas jaudas ar baterijā, un arī, kas ir ļoti būtiski, nu tās cenas patreiz ir ļoti pievilcīgas. Nu, ja mēs skatāmies arī salīdzinot to cenu griestus, nu kaut kādi 4 gadi atpakaļ tev 11 kilovatu saules paneļiem izmaksā ar valsts atbalstu, aptuveni pār 8500 visvalsts atbalstu. Nu tad te pēdējie piedāvājumi, ko es redzēju, jau tie paši 11 kilovatu saules paneļi plus ar 10 kilovatu bateriju ir valsts atbalsts izmaksā 2500. Nu līdz ar to tās cenas ir tīpaši pagājušas lejā. Un tad noteikti aicinu izskatīt, pasekot līdzi, izmantot iespēju arī mūsu mājaslapu apskatīties, gan, nu kas ir jau tur mājaslapā ļoti labi dati ar lielākiem piegādātājiem, cik objekti, nu, lai es noteikti, kam ir interesi paēt, aicinu painteresēties, papasīt lacot piedāvājumus, jo tās cenas ļoti mainās un iet uz leju.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Mēlni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Irānai joprojām ir aptuveni 70% mobilo palaidēju iekārtu un apmēram 70% no raķešu pirmskara krājumiem. Par to, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem, šodien ziņo laikraksts The New York Times. Tehrāna esot arī atgūsi piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV administrācija apgalvoja, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski esot sagrauta. Vīnē Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmajā pusfinālā Somija, Lietuva, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Izrēla, Moldova, Polija, Serbija, Zviedrija un Izrēla iekļuva finālā. Finālā neiekļuva Igaunija, Grūzija, Melnkalne, Portugāle un San Marino. Jāatzīmē, ka Izrēlas piedalīšanās šajā konkursā ir pamudinājusi Īriju, Islandi, Nīderlandi, Sloveniju un Spāniju, tajā nepiedalīties vispār. Īrija, Slovēnija un Spānija pat atteicās pārraidīt šo konkursu televīzijā. Šogad Eirovīzijā piedalās pavisam 35 valstis, un tas ir mazākais skaits kopš dalības paplašanāšanas 2004. Gadā. Progresīviem aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Par to šodien pēc tikšanās ar ministru prezidenti Eviku Siliņu paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. To, ka pašreizējā valdība faktiski ir kritusi, žurnālistiem šodien pauda arī Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādāšot tehniskā valdība. Eiropas inovāciju padomes finansējumu 1 miljonu eiro apmērā saņems divi Latvijas zinātņu ietilpīgie jaunuzņēmumi. CAP Agro Minerals un CAP Printi Med piešķirti pa 500 tūkstošiem eiro tehnoloģiju attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajā tirgū. P Agro Minerals izstrādā filtru fosfora savākšanai no notekūdeņiem, lai vēlāk to izmantotu kā mēslojumu lauksaimniecībā. Finansējums paredzēts tehnoloģijas testēšanai reālos apstākļos, komandas stiprināšanai un uzņēmuma attīstībai Eiropas tirgū. Savukārt Printi Med attīsta biomimētisku mākslīgā zirnekļu zīda tehnoloģiju, kas balstīta Latvijas Organiskās sintēzes institūta izstrādātā metodē. Uzņēmums plāno pilnveidot membrānas tehnoloģiju un integrēt to orgāna uz čipa modelī, lai nākotnē varētu pretendēt uz lielāku Eiropas finansējumu un sāktu produkta komercializāciju. Būvfirmai SIA Jēkabpils PMK ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Par procesa uzraugošo personu iecelts Jānis Ābiks. Kompānijai 7. maijā ir reģistrēts valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 371,047 eiro apmērā. Ar valsts ieņēmumu dienesta 31. marta lēmumu uzņēmumam jau bija piemērots aizliegums par reorganizācijas, likvidācijas, amatpersonu un daļu īpašnieku izslēgšanas reģistrāciju komercreģistrā. Izsludināti konkursi uz direktora vakanci 3 Daugavpils skolās. Daugavpils iespēja vidusskolas, Daugavpils saskaņas pamatskolas un Daugavpils futbola skolas direktora amata pretendentiem jābūt augstākajai izglītībai, valsts valodas zināšanām atbilstoši C līmeņa otrajai pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī. Tāpat pretendentiem nepieciešama vismaz 3 gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības iestādes vadības darbā, īspratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, pieredze Eiropas Savienības struktūru fondu un citu projektu īstenošanā. Daugavpils iespēju vidusskolas direktoram tiek solīta 2189 eiro alga, Daugavpils saskaņas pamatskolas un futbola skolas direktoriem 1878 eiro mēneša alga. Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūnijam. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā šodien rīt un parīt notiek starptautiska konference par izglītības, inovāciju un sadarbības nozīmi reģiona attīstībā. Konferences moto, veidojot nākotni kopā, uzsver sadarbības nozīmi, aicinot apvienot idejas un pieredzi izglītības kvalitātes, inovāciju un reģionu attīstības veicināšanai. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildsījā Alis Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
2: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1.
4: Отправляемся в путешествие с турфирмой «Мари». Вас ждут Грузия, Кабулетия, солнечная Армения, гостеприимная Молдова, колоритный Казахстан и удивительный Баку, романтичный Рим и стильный Милан. Для отдыха у моря «Мари» рекомендует Родос, Хорватию, Испанию и Турцию. И это далеко не все предложения для незабываемых путешествий. Турфирма «Мари». Телефон 29 24 71 10.
3: Ladies and gentlemen, подробнее на mari.lv.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Irānai joprojām ir aptuveni 70% mobīlo palaidēju iekārtu un apmēram 70% no raķešu pirmskara krājumiem. Par to, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem, šodien ziņo laikraksts The New York Times. Tehrāna esot arī atgūsi piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV administrācija apgalvoja, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski esot sagrauta. Vīnē Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmajā pusfinālā Somija, Lietuva, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Izrēla, Moldova, Polija, Serbija, Zviedrija un Izrēla iekļuva finālā. Finālā neiekļuva Igaunija, Grūzija, Melnkalne, Portugāle un San Marino. Jāatzīmē, ka Izrēlas piedalīšanās šajā konkursā ir pamudinājusi Īriju, Islandi, Nīderlandi, Sloveniju un Spāniju, tajā nepiedalīties vispār. Īrija, Slovenija un Spānija pat atteicās pārraidīt šo konkursu televīzijā. Šogad Eirovīzijā piedalās pavisam 35 valstis, un tas ir mazākais skaits kopš dalības paplašināšanas 2004. gadā. Progresīviem aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Par to šodien pēc tikšanās ar ministru prezidenti Eviku Siliņu paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. To, ka pašreizējā valdība faktiski ir kritusi, žurnālistiem šodien pauda arī Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādāšot tehniskā valdība. Eiropas inovāciju padomes finansējumu 1 miljonu eiro apmērā saņems 2 Latvijas zinātņu ietilpīgie jaunuzņēmumi. CAP Agro Minerals un CAP Printi Med piešķirti pa 500 000 eiro tehnoloģiju attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajā tirgū. P Agro Minerals izstrādā filtru fosfora savākšanai no notekūdeņiem, lai vēlāk to izmantotu kā mēslojumu lauksaimniecībā. Finansējums paredzēts tehnoloģijas testēšanai reālos apstākļos, komandas stiprināšanai un uzņēmuma attīstībai Eiropas tirgū. Savukārt Printi Med attīsta biomimētisku mākslīgā zirnekļu zīda tehnoloģiju, kas balstīta Latvijas Organiskās sintēzes institūta izstrādātā metodē. Uzņēmums plāno pilnveidot membrānas tehnoloģiju un integrēt to orgāna uz čipa modelī, lai nākotnē varētu pretendēt uz lielāku Eiropas finansējumu un sāktu produkta komercializāciju. Būvfirmai SIA Jēkabpils PMK ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Par procesa uzraugošo personu iecelts Jānis Ābiks. Kompānijai 7. maijā ir reģistrēts valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 371 047 eiro apmērā. Ar valsts ieņēmumu dienesta 31. marta lēmumu uzņēmumam jau bija piemērots aizliegums par reorganizācijas, likvidācijas, amatpersonu un daļu īpašnieku izslēgšanas reģistrāciju komercreģistrā. Izsludināti konkursi uz direktora vakanci 3 Daugavpils skolās. Daugavpils iespēja vidusskolas, Daugavpils saskaņas pamatskolas un Daugavpils futbola skolas direktora amata pretendentiem jābūt augstākajai izglītībai, valsts valodas zināšanām atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī. Tāpat pretendentiem nepieciešama vismaz 3 gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības iestādes vadības darbā, īspratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, pieredze Eiropas Savienības struktūru fondu un citu projektu īstenošanā. Daugavpils iespēju vidusskolas direktoram tiek solīta 2189 eiro alga, Daugavpils saskaņas pamatskolas un futbola skolas direktoriem 1878 eiro mēneša alga. Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūnijam. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā šodien rīt un parīt notiek starptautiska konference par izglītības, inovāciju un sadarbības nozīmi reģiona attīstībā. Konferences moto, veidojot nākotni kopā, uzsver sadarbības nozīmi, aicinot apvienot idejas un pieredzi izglītības kvalitātes, inovāciju un reģionu attīstības veicināšanai. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alis Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Irānai joprojām ir aptuveni 70% mobīlo palaidēju iekārtu un apmēram 70% no raķešu pirmskara krājumiem. Par to, atsaucoties uz klasificētiem ASV izlūkdienestu vērtējumiem, šodien ziņo laikraksts The New York Times. Tehrāna esot arī atgūsi piekļuvi saviem pazemes raķešu objektiem, un tās rīcībā ir aptuveni 90% pazemes pozīciju un palaidēju iekārtu. ASV administrācija apgalvoja, ka Irānas armija februāra beigās uzsāktajā karadarbībā faktiski esot sagrauta. Vīnē Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmajā pusfinālā Somija, Lietuva, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Izrēla, Moldova, Polija, Serbija, Zviedrija un Izrēla iekļuva finālā. Finālā neiekļuva Igaunija, Grūzija, Melnkalne, Portugāle un San Marino. Jāatzīmē, ka Izrēlas piedalīšanās šajā konkursā ir pamudinājusi Īriju, Islandi, Nīderlandi, Sloveniju un Spāniju, tajā nepiedalīties vispār. Īrija, Slovenija un Spānija pat atteicās pārraidīt šo konkursu televīzijā. Šogad Eirovīzijā piedalās pavisam 35 valstis, un tas ir mazākais skaits kopš dalības paplašanāšanas 2004. Gadā. Progresīviem aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Par to šodien pēc tikšanās ar ministru prezidenti Eviku Siliņu paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. To, ka pašreizējā valdība faktiski ir kritusi, žurnālistiem šodien pauda arī Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādāšot tehniskā valdība. Eiropas inovāciju padomes finansējumu 1 miljonu eiro apmērā saņems 2 Latvijas zinātņu ietilpīgie jaunuzņēmumi. CAP Agro Minerals un CAP Printi Med piešķirti pa 500 tūkstošiem eiro tehnoloģiju attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajā tirgū. P Agro Minerals izstrādā filtru fosfora savākšanai no notekūdeņiem, lai vēlāk to izmantotu kā mēslojumu lauksaimniecībā. Finansējums paredzēts tehnoloģijas testēšanai reālos apstākļos, komandas stiprināšanai un uzņēmuma attīstībai Eiropas tirgū. Savukārt Printi Med attīsta biomimētisku mākslīgā zirnekļu zīda tehnoloģiju, kas balstīta Latvijas Organiskās sintēzes institūta izstrādātā metodē. Uzņēmums plāno pilnveidot membrānas tehnoloģiju un integrēt to orgāna uz čipa modelī, lai nākotnē varētu pretendēt uz lielāku Eiropas finansējumu un sāktu produkta komercializāciju. Būvfirmai SIA Jēkabpils PMK ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Par procesa uzraugošo personu iecelts Jānis Ābiks. Kompānijai 7. maijā ir reģistrēts valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 371,047 eiro apmērā. Ar valsts ieņēmumu dienesta 31. marta lēmumu uzņēmumam jau bija piemērots aizliegums par reorganizācijas, likvidācijas, amatpersonu un daļu īpašnieku izslēgšanas reģistrāciju komercreģistrā. Izsludināti konkursi uz direktora vakanci 3 Daugavpils skolās. Daugavpils iespēja vidusskolas, Daugavpils saskaņas pamatskolas un Daugavpils futbola skolas direktora amata pretendentiem jābūt augstākajai izglītībai, valsts valodas zināšanām atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī. Tāpat pretendentiem nepieciešama vismaz 3 gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības iestādes vadības darbā, izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, pieredze Eiropas Savienības struktūru fondu un citu projektu īstenošanā. Daugavpils iespēju vidusskolas direktoram tiek solīta 2189 eiro alga, Daugavpils saskaņas pamatskolas un futbola skolas direktoriem 1878 eiro mēneša alga. Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūnijam. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā šodien rīt un parīt notiek starptautiska konference par izglītības, inovāciju un sadarbības nozīmi reģiona attīstībā. konferences moto Veidojot nākotni kopā uzsver sadarbības nozīmi, aicinot apvienot idejas un pieredzi izglītības kvalitātes, inovāciju un reģionu attīstības veicināšanai. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alis Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Progresīvie aicinājuši valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Par to šodien pēc tikšanās ar ministru prezidenti Eviku Siliņu paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. To, ka pašreizējā valdība faktiski ir kritusi, žurnālistiem šodien pauda arī Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis. Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādāšot tehniskā valdība. Eiropas inovāciju padomes finansējumu 1 miljonu eiro apmērā saņems divi Latvijas zinātņi ietilpīgie jaunuzņēmumi. CAP Agro Minerals un CAP Printi Med piešķirti pa 500 tūkstošiem eiro tehnoloģiju attīstībai un konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajā tirgū. P Agro Minerals izstrādā filtru fosfora savākšanai no notekūdeņiem, lai vēlāk to izmantotu kā mēslojumu lauksaimniecībā. Finansējums paredzēts tehnoloģijas testēšanai reālos apstākļos, komandas stiprināšanai un uzņēmuma attīstībai Eiropas tirgū. Savukārt Printi Med attīsta biomimētisku mākslīgā zirnekļu zīda tehnoloģiju, kas balstīta Latvijas Organiskās sintēzes institūta izstrādātā metodē. Uzņēmums plāno pilnveidot membrānas tehnoloģiju un integrēt to orgāna uz čipa modelī, lai nākotnē varētu pretendēt uz lielāku Eiropas finansējumu un sāktu produkta komercializāciju. Būvfirmai SIA Jēkabpils PMK ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Par procesa uzraugošo personu iecelts Jānis Ābiks. Kompānijai 7. maijā ir reģistrēts valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds 371 047 eiro apmērā. Ar valsts ieņēmumu dienesta 31. marta lēmumu uzņēmumam jau bija piemērots aizliegums par reorganizācijas, likvidācijas, amatpersonu un daļu īpašnieku izslēgšanas reģistrāciju komercreģistrā. Izsludināti konkursi uz direktora vakanci 3 Daugavpils skolās. Daugavpils iespēja vidusskolas, Daugavpils saskaņas pamatskolas un Daugavpils futbola skolas direktora amata pretendentiem jābūt augstākajai izglītībai, valsts valodas zināšanām atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī. Tāpat pretendentiem nepieciešama vismaz 3 gadu darba pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības iestādes vadības darbā, izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu, pieredze Eiropas Savienības struktūru fondu un citu projektu īstenošanā. Daugavpils iespēju vidusskolas direktoram tiek solīta 2189 eiro alga, Daugavpils saskaņas pamatskolas un futbola skolas direktoriem 1878 eiro mēneša alga. Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūnijam. Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledžā šodien rīt un parīt notiek starptautiska konference par izglītības, inovāciju un sadarbības nozīmi reģiona attīstībā. Konferences moto, veidojot nākotni kopā, uzsver sadarbības nozīmi, aicinot apvienot idejas un pieredzi izglītības kvalitātes, inovāciju un reģionu attīstības veicināšanai. Studijā bija Juris Saukāns.